0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Du har klikket på Elkjøp.
2: Det har jeg. Og du har avslørt lytternes gamle e-postadresser.
1: Dette og mer i podcasten. Ho hump det.

0: Og jeg må si det, altså, jeg skjønner at det er helt sånn parodisk, men jeg føler meg så forbanna kul mannemann når jeg står der ute på terrassen min med en klype i hånda og kjøtt på grillen og sola steker, og så, altså, i det jeg jekker en sånn glasspils, glassflaskepils. Altså, jeg vet ikke hva det er med oss menn og den situasjonen, men den gir meg altså et følelse av lykke som veldig få andre ting gir meg.
1: Ja, det er noe med menn og grilling.
0: Det er det, og det er så pinlig at det er det som skal få meg lykkelig, liksom, så var det grilling. At det skal være så utrolig liksom on the nose, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Nei, jeg hater det samtidig som jeg elsker det, for det er jo veldig lite som skal til da, å få meg godt humør.
1: Det er jo veldig klisjéfylt. Det er liksom menn, altså voks, altså bare vit dette der ute hvis du er litt ung. Når du bikker 30, så bryr du deg også at gresset er grønt,
0: ja,
1: og at du har stor grill.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ah, har du no, hvor mange tenner har du? Mange tenner har du indirekte varme og direkte varme? Å, ja, ja vel. Ja. Ah, du har også sånn liten bluss på siden der. Oh, ok, du er stor kar.
1: Vi hadde jo bestemt oss på forhånd hvilken grill vi skulle ha hjemme.
0: Ja, hvilken ble det?
1: Nei, det er en Weber, ja.
0: En Weber, ja.
1: Og så drar vi til butikken.
0: Skal være Weber for øvrig. Skal være Weber,
1: ja. Og så var vel tre sånne tennere vi hadde tenkt.
0: Tre bluss, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Som er...
0: Det er bra. Det er bra.
1: Det er bra.
0: Ja, ja. Det er good shit.
1: Vi kommer i butikken, har bestemt oss for den, går for den, så sier han som jobber der, men den med fire får du jo plass til litt mer da, hvis du har veldig mange gjester og, ja.
0: Hvor ofte har dere fyr på alle fire blussene? Det er ikke det.
1: Jeg griller ikke for det første, så jeg vet ikke. Da sa kjæresten min, snur seg til meg og sier sånn, jeg tror vi må ha den med fire.
0: Ja, nettopp. Har det også sånn som kan koke vann på siden der, et eget sånn bluste vann og kjeler?
1: Vet ikke, jeg har aldri åpnet grillen.
0: Det er sikkert, fy faen, det er kling, er det dere da? Hæ? Bor oppe i berget, oppe på berget der, beste vestkant med fire bluss. Åh, fy faen.
1: Grillen er i hvert fall bra nok, tror jeg.
0: Et tomt svømmebasseng, ja, men fire bluss på grillen, det har det. Ja, det er koselig. Jeg drømmer om en dag leve sånn som dere med fire bluss. Men denne gutten her, foreløpig, har bare to bluss. Har ikke plass til flere på terrassen her. Så det er å bo i blokk. Ja, ja. Mer om det harde livet til Niklas Bård skal du få senere i sendingen. Dette er Dasha.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: dag tidlig.
1: Du har klikket på Elkjøp.
2: Det har jeg. Og du har avslørt lytternes gamle e-postadresser.
1: Dette og mer i podcasten. God hump day.

Memorexa og Faithless starter New Religion der i Energy Morning. Og da, mine venner, så skal vi møtes til kamp i den intellektuelle bokseringen. Hvem er dummest i rommet?

0: Hei på deg.
1: Hei på deg, god morgen.
0: Du er quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Det er jeg.
0: Og hvem er det som skal få æren av å starte din quiz i dag?
1: Du, det er deg, Niklas Baarli.
0: Endelig, det var på tide. Greit. Hva har du til meg? Come at me, girl.
1: Hvilke to måneder i den romerske kalenderen er oppkalt etter romerske keisere?
2: Det spørsmålet har vi akkurat hatt.
0: Juli og august.
2: Julius og
0: Augustus. Augustus.
1: Ja. Riktig.
0: Ja, ja.
1: Har vi nettopp hatt det?
2: Ja, ja. Jeg er ikke sikkert du kan til hva.
0: Kan en annen quizmaster.
2: Ja.
0: Ja, ja, men jeg, dette er et repetisjon i så tilfelle. Skulle du ikke sett? Den satt, for jeg svarte feil forrige gang.
2: Gjorde du?
0: Ja,
2: ja, så bra. Ja, ja, ja, ja.
1: Skal jo tette hull, det er jo hele poenget.
0: Det er viktig. Ja.
1: Ok, Marte.
2: Yes.
1: Hva kalles den idretten med fransk navn som går ut på å komme seg fra A til B ved å hoppe, klatre eller forsere hindringer?
2: Åh, parkour!
1: Ja! Ja!
0: Og hva heter det når hunder gjør det?
2: Dogcore.
0: Pawcore.
2: Er det det?
1: Er det sant?
0: Nei, det er bare tøysa.

0: Amaretto sour, eller?
1: Det er det beste jeg vet.
0: Åh, fy faen, det er godt det.
2: Min favorittdrink. Smaker marsipan.
0: Ja, men det er så godt.
2: Fordi
0: det er
2: deilig. Smaker ikke marsipan?
1: Jo, jeg liker ikke marsipan.
0: Da synes jeg du skal prøve marsipan, fordi det smaker ganske likt.
2: Hæ? Jeg elsker amaretto sour.
0: Hva, hva tror du marsipan er laget av?
2: Mandel?
0: Det stemmer.
1: Det er ikke det samme.
0: Jeg tror du liker marsipan, jeg. Takk for quiz!

0: Smith & Tell, Hold the Walls her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg, og da... Hva da, visste jeg ikke? Nå kommer dagen. Ok. Yes, da vil jeg håpe på Marte Brattberg.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei du.
1: Er dere klare for en veldig, veldig koselig fun fact?
0: Oi.
1: Visste dere at smil er smittsomt? Hjernen din etterligner automatisk ansiktsuttrykk. Dette kalles motorisk mimikk og hjelper oss med å føle empati.
0: Det har ikke jeg tenkt på, men det er selvfølgelig sant det. Fordi hvis noen smiler i et rom, det er derfor folk, noen er jo kronisk sure og grå liksom,
1: ja.
0: Suger jo all energien ut av rommet, ja. Fordi vi tar jo etter de,
1: ja.
0: Så det er jo sant det at det er jo noen mennesker jeg vet om, også her på jobb, som kommer inn på et rom, så tenker jeg da bare finner en termokrakk da. Eller så henger meg selv da, så, ikke sant? Og så er det bare noen som sprer glede, meg for eksempel da. Og deg, Marte, og deg, Lotte. Sånn er vi da.
1: Sånn er vi da.
0: Nei, det var interessant fakta, takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Ja, aldri spør om hvem det er som gjør at jeg får lyst på termokrakk.
1: Jeg skal spørre med en gang du går rett til låt, ja.
0: Men den låten er lang. Det er veldig lang intro på den. Jeg glemte faktisk hvem det var, så det...
1: Nei! Dette er juicy.
0: Ja, her er Swedish House Mafia. Wait so long, det er artig da, for vi venter så lenge på det.
1: Tenk å få vite det, folk, sånn hver gang du går inn i rom, så har jeg lyst til å henge meg selv.

0: Ok, Martin Rattberg.
1: Nei, det blir nei fra meg. Få tilbake den gamle jingeren. Den der var ikke bedre. Ok, dagens spørsmål lyder som følger, Niklas Borg.
0: Ja.
1: Jeg en person som kan spise frokost, middag eller kveldsmat til hvert måltid, hvis du skjønner.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, hvilken type er jeg? Frokostdame eller middagdame?
0: Du er ikke middagdame, tror jeg ikke. Du er jo veldig glad i nougatti. Jeg tror det er en del av løsningen her. Altså, du spiser jo nougatti som nougatti. Altså, Hellstrøm er jo på trappene hjemme hos deg nesten i morgen. Jeg er så redd for nougatti-bruken. Jeg lurer på om du kanskje er frokost da? Som er liksom, altså brødskive. Fordi hvis vi skal ut og hvis vi skal spise sammen her på jobb, så er du veldig ivrig på å si sånn, Johnny Juice! Johnny Juice! Og det er jo brødskive liksom.
1: Eller lunsjkake.
0: Ja, eller lunsjkake er jeg også opptatt av, ja. Ja. Jeg tror jeg går for frokost, altså brødmat liksom.
1: Ja, ja. Ja. Ikke burrito til frokost.
0: Ikke burrito til frokost for deg, det tror jeg ikke i det hele tatt.
1: Hør hva AI svarer da.
2: Basert på magefølelsen, så gjetter jeg at du ville valgt frokost til hvert måltid.
0: Jeg var jo helt på linje, og fasiten, mine venner, er... så jævla i Sige. Fy faen, jeg i Sige om dagen.
1: Ja, men det så digg. Altså, brød og egg og yoghurt er alt jeg vil ha.
0: Ja, ja, ja. Du vil bare ha, altså, Johnny Juice, Johnny Juice. Få på noe klubb.
1: Men det så digg. Ja, det så mye digg i frokostlandskapet.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Bacon, pannekaker. Altså,
0: en god frokost kan romme hva som helst, og så kan du dra ned til Midtøsten der, da får du plutselig varmedeilige frokoster. Og så kan du dra til Thailand, der har du jo kjøttbaserte frokoster.
1: Ja, yes, nå sporer du da.
0: Så jeg sporer ikke av. Frokosten sporer aldri av.

0: Gracie Abrams og That's So True her i Energymorgen med Bårli og Brattberg. God morgen, god morgen og riktig god torsdag. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Marte Brattberg, men jeg bare spør. Hvilken dag er det som kommer etter torsdag? Ikke svar. Ikke svar.
1: Nei.
0: Hvilken dag er det som kommer etter torsdag?
1: Når kan jeg svare?
0: Er det lørdag? Er det onsdag eller tirsdag? Nei, det er...
1: Vet du, denne quizen ble for avansert for meg.
0: Ja, hvilken dag er det da?
1: Søndag.
0: Nei, det er feil. Det er feil. Det er fredag i morgen, det stemmer.
1: Er ikke det deilig?
0: Fy fader, så deilig. Men først skal vi gjennom denne torsdagen, og det skal vi klare sammen, dere. Som en slags gjeng rundt leirbål og synge kumbaya, eller Huntrix og Golden eventuelt, da.

0: du være, gammel som ung, tjukk som tynn, dement som sinnsfrisk. Alle er velkomne hit til dette leirbålet. Slå deg ned! Og hvis du dement da, velkommen for første gang. Ja. Selv om du kanskje var her I går.
1: Ja.
0: Litt artig det da.
1: Ja, det var gøy, litt artig. Ja, det var gøy. Ja, ja, ja.
0: Husk at det korøving I dag. Det det driver med, ikke det på fritida? Demente.
1: Ja. Oh, ja! Demenskoret. Ja. Det var treig.
0: Opp I ringa da, Mir.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Opp I ringa.
1: Ja. Vi, må, vi har ikke fått I oss kaffe
0: nå. Nei, fader, eller kaffe må vi få. Vi skal hente litt kaffe mens dere hører på Lil Nas X. Her That's What I Want på Energy.

0: 6, That's What I Want her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen i dag. God morgen, god morgen! Og i går så reiste jeg gjennom Tøyen, og da så jeg at Tøyen var pyntet til fest. Folk gikk i de vakreste drakter fra alle verdens hjørner. Og så innser jeg, det var id i går!
1: Ja.
0: Så gledelig id til de som feiret id i går.
1: Ja.
0: Og så sa du til meg, id, det var ikke i går, det var jo id, det er for et par dager siden, eller uker siden, sa du.
1: Ja, for jeg husker, det ble feiret i barnehagen.
0: Ja, og så sjekket jeg opp i det. Tror du faen ikke de er noen ordentlige luringer de som feirer id da? De har to stykker de.
1: De har to id.
0: De, altså, faen, vi har masse å lære. Hva det vi driver med? Vi har bare en julaften.
1: Jeg vet det.
0: Altså, de har, har dobbelt id de.
1: Vi har julaften og 7. mai da. Så har vi også egentlig
0: de
1: to.
0: De har også 7. mai. 7. mai er vel religionsfri. Ja. Den er for alle.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi har julaften og påske da, rett nok.
1: Ja.
0: Ja, men jeg vil ha dobbelt id.
1: Har islam noen påskeid da?
0: Ja, du må,
1: jeg kan få litt om det.
0: Jeg kan ingenting om islam. Altså, jeg kan så å si ingenting. Derfor ble jeg også overrasket i går, når jeg kjørte gjennom Tøyen og så, å herregud, jeg har ikke pyntet meg. Det er åpenbart 17. mai i dag.
1: For du husker jo Freya-skandalen. Var ikke det, altså Freya prøvde å lage, mente jeg da, veldig
0: du synes
1: søt.
0: Det var skandalet,
1: tror jeg. Nei, jeg synes det var veldig koselig.
0: At dette er ikke mitt Norge!
1: De lagde jo en sånn... Jeg så aldri den sjokoladen, men det var vel en sånn liten sånn lapp med hylleste id på, var det ikke det?
0: Jo, jeg tror det. De har jo hatt forskjellige sånne norske ting da, på forsiden av melkesjokoladen. Blant annet id da, ikke sant?
1: Ja, ja. Den hyllest til alle da, religioner er en del av Norge.
0: Nå håper jeg at jeg var på ballen og har gitt ut to da, for nå har jeg jo farlig meg id igjen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Sitter Freya der nå og tenker sånn, da har vi gitt ut en id-sjokolade, det får holde for i år. Nei, er det helt gærne? Det er jo en id til. Altså, du har store id og lille id. Ikke sant? Id al-fitr. Færre setter jeg meg da, mens id al-adha. Det er offerfesten. Den kommer 2 måneder senere, den.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja, men okay. Da lærte vi noe nytt.
1: Ja, det her var vi for dårlig på.
0: Vi er for ræva på dette. Vi 100%. Må opp i ringa. Og da har vi og du som hører på Energy Aksjon nå, mest sannsynlig, hvis du ikke er muslims da, lært litt i dag. Det er to idder. Så hvis en idder er ferdig, betyr ikke at du kan ligge på latsida og ikke feire idd igjen.
1: Nei.
0: Fordi den kommer 2 måneder etter.

0: Halvorsen, vårt nyeste medlem, som i går dro fra arbeidet kledd i svart, som hun alltid har vært. Som Dracula har du gått rundt her i svart bukse og svart t-skjorte, så lenge jeg har kjent deg i hvert fall.
1: Jeg har aldri sett noe annet enn sort bukse. Det er i sorte skinn, sorte skinntights.
2: Ja, den rakna på afterworken på torsdag faktisk.
0: Nettopp, selvfølgelig.
1: Oi, heisann.
0: Og så i dag kommer hun på jobb som et nytt menneske.
1: Hold dere fast.
0: Ja.
1: Det er altså blå jeans.
0: What?
1: Først jeg har sett deg i jeans.
0: Du sa faktisk når du kom, jeg tror det er første gang jeg har på meg jeans.
2: Det er det.
0: Det er første gang du har på deg jeans. Du er 28 år gammel.
2: Nei, jeg er 27. Nei, 26.
0: Er du det,
2: ja? Ja, ja. Ja, det er første gang jeg eier et par jeans.
0: Det er helt utrolig.
1: Wow.
0: Det er helt utrolig.
1: Og så har du på deg altså en beige skjorte.
2: Ja.
0: Tenkte jeg det. Hun har altså... Hvorfor denne totale makeover? Har du møtt en fyr som er glad i farger og lys? Eller har du vært en del av...
1: Har du vært på shopping?
0: Har du vært deltaker i Homsepatruljen? Hva har skjedd?
2: Nei, det er vel det at det er meldt 20 varmegrader her i Oslo i dag.
0: Og det har du aldri vært før?
2: Jo,
0: så i dine 26 år har det aldri vært varmt.
2: Men jeg har brukt opp alle sommerkjolene mine allerede, for jeg mangler litt klær. Så da ble det de buksene som jeg kjøpte for en måned siden eller noe, som jeg aldri har tatt med meg.
0: Litt de farlige jeansene.
2: Ja. Ja. Og så en hva skal man si?
0: Overshirt.
2: Oversized boyfriend shirt.
0: Er det boyfriend shirt?
2: Jeg føler det er det
0: det
2: ser ut som.
0: Det er det juge.
2: Ja, jeg føler det ser ut som.
0: Da skryter du på deg.
2: Ja, jeg føler meg litt som en lady. Ja,
0: fordi boyfriend var
2: det
0: ikke.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei.
2: Men boyfriend shirt.
0: Ja. Altså, vi snakker om dama som har egentlig en meget legendarisk klesstil. Du kan jo finne på å komme i skinntights og gå i leopard topp, for eksempel.
1: Ja, paljetter og skinntights på julebordet.
0: Ja,
1: dit kan jeg strekke meg til, fra sort til paljett og leopard.
0: Ja.
1: Der stopper det. Men altså, jeg har aldri sett deg så vanlig.
0: Nei, veldig vanlig.
1: Var det deilig for øyet mitt?
0: Velkommen inn i de vanlige rekker.
1: Ja, takk.
0: Du klær det?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Tenk deg det at du, selv om man er fra Drammen og kvinne og nærmer seg 30, så trenger man ikke å kle seg som... som
1: Dracula.
0: Man elsker Irish og strawberry daiquiri.
2: Ja, men jeg gjør jo det.
0: Jo da, men du trenger ikke å kle deg sånn. Det er lov å drikke det i skjul.
2: Vi får se hva jeg har på meg i morgen.
1: Du ser kjempefin ut.
0: Du er kjempefin.
2: Og takk.
0: Altså, hvis du misforstår dette, så er dette skryt, ja.
2: Er det en glow up?
1: Det var skryt, vi bare trakk henne litt ned først, eller?
0: Det er det vi må drive deg ned for å bygge
1: det
0: opp.
1: Nei, du ser, det er deilig å se på deg.
0: Ja, aldri takk. Vært deiligere enn du er nå. Fy faen, for et stykke, herregud. Et stykke av den kaken, takk. Jeg er glutenintolerant, jeg må ha en annen kake, men den kaken, takk. Den kaken.

0: Every Time I Touch her i Energy morgen, og da...
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Nei, jeg heter Nikolai. Jeg med oss på telefon. God morgen.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
3: Hei.
0: Det Thea?
2: Nei, Nikolai.
0: Ja, det Hvordan går det med deg, Nikolai?
2: Det går fint.
0: Hvem du har lyst til å spille med i dag?
2: Hva heter du?
0: Hva jeg heter? Jeg heter Niklas.
2: Ja, du heter Niklas.
3: Ja.
0: Ok.
3: Du har fast lytter, eller? Ok, Nikolai. Da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord ferie.
2: Ja.
3: Ja, hva det første du tenker på når jeg sier ferie?
2: Gran Canaria.
3: Gran Canaria. Ok, ord nummer to. Tenner.
2: Fine.
3: Jeg tror kanskje jeg hadde gått for munn eller smil, eller?
2: Ja, ok.
3: Munn? Jeg hører deg litt dårlig. Ord nummer tre. Sykkel.
2: Downhill.
3: Downhill. Ok. Telefon.
2: iPhone.
3: iPhone, ja. Og så siste ordet ost.
2: Norvegia.
3: Norvegia. Oi, oi, oi, spennende. Ok, da vinker jeg Niklasen inn igjen. Hei, hei, hei. Spennende, spennende, spennende.
0: Ja, ja. Mm. Ja, ok. Ja. La oss se om spennende kan bli til penger for Nikolai etter Ed Sheeran og Camera her i Energy Morgen. Riktig god torsdags morgen.

0: slags ny karriere. Blir han som lusker utenfor soveromsvinduet til naboen.
1: Ja.
0: Ufrivillig riktig nok.
1: Kriminell men, heter det.
0: Ja, det er jo kanskje ikke helt.
1: Stalker.
0: Det er kanskje ikke helt greit. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg fikk denne nye hobbyen i natt. Mm. Hvorfor jeg fløy rundt utenfor naboens soveromsvindu rundt klokka ett i natt.
1: Stakkars nabo.
2: Var du påkledd?
0: Jeg var delvis påkledd.
1: Delvis påkledd, ja. Spennende.
0: Med og med etter Sia og Cheap Thrills på Energy.

0: 9 minutter etter 8 er klokka blitt. Håper at du har en fin start på din dag. Er det bra med dere damer?
1: Ja.
0: Marte,
1: ja.
0: Veldig bra. Mer ja. Trenger jeg ikke jeg
1: bare. Hva med
0: trenger...
1: deg da?
0: Du, åh, endelig er det noen som spør meg.
1: Nei ja.
0: Ah. Det er litt tungt om dagen da, ikke sant? Bikkja kaster sokker på natta. Jeg har lagt på meg litt. Det blåser på terrassen når det er sol. Jeg tenker at jeg skal grille. Det er tungt om dagen altså.
1: Ja. Har du lagt på deg?
0: Tror det, eller jeg vet ikke, jeg har ikke vekt det.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg bare tror at jeg har lagt meg, jeg føler at jeg har lagt meg liksom.
1: Du ser
0: vekt
1: fin ut.
0: Vekt er state of mind.
1: Ja, man går litt opp i vekt når man skal ha mensen og sånn. Det kan hende at...
0: Er det det, ja? Åh, endelig. Altså, ikke, hvor har du vært hele mitt liv? Det er det selvfølgelig jeg er PMS med, ja. Ja, ja, men det var litt deilig å vite at jeg bare er P-menstruell. Så er det du som hører på også. Her er Shabuzi. A bar song på Energy.

08.20. Marte og Niklas, Energy Morning, og en som er ekstra glad i Los Tacos, er jo med oss, Lotte. Ja. Hei på deg, god morgen.

0: Føler jeg at skjenkekontrollen tenker.
1: Men de skal jo ikke selge sprit til en under 20, så nei, den er jo grei. Nei, men har hun kjøpt det selv, eller ja. Fikk hun det?
2: Ja, det står det ikke noe om, men de fikk i hvert fall 4 prikker. Men det som er for å forsvare Los Tacos,
0: nei, du trenger, vet du, skal du forsvare Los Tacos nå?
2: De hadde en sånn intern jukselapp,
0: okay.
2: Som på en måte er sånn, født i 2008, da har du øl og sider, født i 2006, så får du da kjøpe brennvin.
0: Ja.
2: Men ansatte glemte å sjekke datoen.
1: Ja, men det er, jo, det er jo helt bak mål.
0: Ja, ja, det,
1: det er jo 100%.
2: Ja, det er menneskelig feil.
1: Ja, men det er ikke så vanskelig.
0: Jeg dæver av at du er på ekte forsvarer oss da.
1: Ja, det er jo en veldig rar husklapp.
2: Men når jeg skal lese klokkealltid, så leser jeg bare det første tallet. Jeg ser ikke hva som kommer etterpå.
0: Hva
1: mener du nå? Det er også en veldig rar sammenligning. Ja, for da tenker du så lenge, så hvis klokka er 16.52 da, så tenker du sånn, ok, men 16 vet jeg er 4.
0: Men, ja, så da er klokka 4 da.
2: Jeg synes ikke de hadde, samme det, men jeg synes ikke de hadde trengt å få 4 prikker. Gi dem 1 da, det var 2 måneder unna.
1: Hva betyr 4 prikker?
2: 4 prikker, altså 12 prikker, så stenger
0: stedet. Ja, men herregud, det er jo 8 prikker igjen.
2: Ja,
1: det er jo ingen grunn
2: til panikk. Men det er 4 til, altså 1 feil til.
1: Nei, 4 pluss 4 er 8.
2: Ja.
1: Herre fred. Her er det så mye å ta at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.
2: Sorry, jeg bare har litt panikk.
0: Los Tacos låta, pust med magen. Pust med magen. En av Los Tacos filialene, og det må jo sies at de er jo faen meg overalt.
1: De er overalt, ja.
0: Det finnes en Los Tacos på hvert gatehjørne. En av disse har fått 4 av 12 prikker, og du har nå panikk og tar de også i forsvar, for du mener at jeg har en huskeliste bak barn, som vet åpenbart er for revva.
2: Men det er menneskelig å ta feil.
1: 100%, men det er 2 regler. Ja. Det må ikke, altså, 18 øl, 20 sprit, altså det er ikke så vanskelig.
0: Det er en universell regel.
1: Til og med jeg tror jeg hadde klart å ha kontroll på det.
2: Men de kan jo bli stengt en hel uke.
0: Hvis de får 12 prikker, så er det en uke.
2: Det var bare en uke. Men det er en uke for mye, det.
0: Lotte, altså, du...
2: Hvor skal jeg gå da?
1: Nei, si det.

0: Åh, han er så lei seg ut å ta modell. Det var Another Love her i Energy Morgen med Bolli og Brattberg. God morgen, god morgen og god torsdag.
1: Nå sitter jeg altså med breaking news. Ny bloggernekast er akkurat kommet ut. Og det er spennende faktisk, fordi det er to nye fjes vi aldri har sett i bloggerne før. Og den ene vet jeg hvem er i gang.
0: Nei, nå tøyser du.
1: Nei,
0: hvis ikke du er, dette er jo dine kolleger.
1: Jeg har jo ganske god kontroll.
0: Ja, det har du faktisk. Ok, la oss ta runden da på de nye bloggerne etter Tiesto og Oaks I Follow Rivers her i Energy Warren aller først.

0: Hei på deg, god morgen.
1: Du er quizmaster i dette radioprogrammet.
0: Det er jeg.
1: Og hvem er det som skal få æren av å starte din quiz i dag?
0: Du, det er deg, Niklas Baarli.
1: Ah, endelig, det var på tide. Greit. Hva har du til meg? Come at me, girl.
0: Hvilke to måneder i den romerske kalenderen er oppkalt etter romerske keisere?
2: Det spørsmålet har vi akkurat hatt.
1: Juli og august.
2: Julius og Augustus. Augustus.
0: Riktig.
1: Ja, ja.
0: Har vi nettopp hatt det?
2: Ja, ja. Ja, jeg er ikke sikkert du kan til hva
1: er. Kan være en annen quizmaster.
2: Ja,
1: ja, ja, men jeg, dette er et repetisjon i to tilfelle. Og skulle du ikke sett? Den satt, for jeg svarte feil forrige gang.
2: Gjorde du?
1: Ja,
2: ja, så bra. Ja, ja, ja, ja.
0: Skal jo tette hull, det er jo, ja, hele poenget.
1: Det er viktig.
0: Ja. Ok, Marte.
2: Yes.
0: Hva kalles den idretten med fransk navn som går ut på å komme seg fra A til B ved å hoppe, klatre eller forsere hindringer?
2: Åh, parkour!
0: Ja! Ja!
1: Og hva heter det når hunder gjør det?
2: Dogcore.
1: Pawcore.
2: Er det det?
0: Er det sant?
1: Nei, det er bare til sammen. Men er ikke det sant da? Pawcore. Pawcore. Eller eventuelt barkcore. Bark. Barkcore. Barkcore. Synes jeg også er sant da.
0: Ok, Niklas.
1: Ja.
0: Hvilken kjent norsk ost har man ifølge en svært kjent reklamekampanje et forhold til livet ut?
1: Er det Norvegia da?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Forhold som varer livet ut.
1: Fy fader, det var flaks.
0: Og Marte. Ja. Hvilken spesiell ingrediens gir den karakteristiske smaken til likøren amaretto?
2: Ah. Amandelikør.
0: Det er riktig.
1: Ah, fy faen, det er godt, altså. En amaretto sour, eller?
2: Det er det beste jeg vet.
1: Åh, fy faen, det er godt, det.
0: Min favorittdrink. Smaker marsipan.
1: Ja, men det er så godt.
0: Flysende. Nei, det er deilig.
2: Smaker ikke marsipan? Jo,
0: det er det. Jeg liker
1: ikke marsipan. Da synes jeg du skal prøve marsipan, fordi det smaker ganske likt.
2: Hæ? Jeg elsker amaretto sour.
1: Hva tror du marsipan er laget av?
2: Mandel?
1: Det stemmer.
2: Det er ikke det samme.
1: Jeg tror du liker marsipan. Takk for quiz.

0: Larsson og Midnight Sun her i Energy Morgen. Og hva er det? Ja! Hvem er det som Nam-Nam skal få låta si spilt i dag?
1: Det er Silje!
0: Hei, Silje!
2: Silje skriver: hei, Marte, Niklas og Lotte. Jeg har lyst til å høre en låt som gjør meg skikkelig glad. Håper dere vil spille Jennifer Lopez med Love Don't Cost a Thing.
0: Å, herregud, Silje. Du er altså for en grisjente. Dette er altså for en gøy forslag.
2: Ja.
0: Det er sikkert 10 år siden jeg har hørt den låta.
2: Ja, kanskje. Ja, kanskje.
0: Altså, men den er så god.
3: Større løgn er aldri fortalt.
0: Altså, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.
3: Da har ikke, altså, det har vi ikke hatt Benjamin
0: Tirsdag. Damer er dyre som bare den. Det er også
2: han er dyreste. Jeg har aldri møtt en dame som er dyrere enn han heller.
0: Altså, han er det dyreste jeg noensinne har vært bort på. Så skal jeg fornøye det.
2: Jeg er faktisk ganske billig av meg.
0: Det forsjokkerer ingen, Lotte. Hva? Dama som elsker å spise på Los Tacos. Og forrige date du var på var vel også på Valmann salonger, eller?
2: Nei, det var
0: det var på Friday?
2: Nei,
0: Egon?
2: Mastermind, der det også er billig øl.
0: Mastermind,
2: altså. Jeg har ikke hørt om det.
0: Å, er det er så billig øl at vi har ikke vært det.
2: Nei. Nei. 50 kroner.
0: 50 kroner?
2: Nei, 60. 59, ja.
0: Wow, det er billig.
2: Wow.
0: Ja, for, altså, du er en vandrende reklameplakat for billig øl.
2: Øl? Billig date? Jeg prøver å si jeg er billig.
0: Hvis
2: ja,
0: du,
2: ja, ja. På alle mulige måter.
0: Har du et litt lite budsjett, ta kontakt med Lotte Louise Halvorsen for en billig date.
2: Love don't cost a thing.
0: Eller to pils på mastermind.
2: Mastermind. Eller Los Tacos.
0: Ja.

0: Hei! Visste du alt? Hva visste jeg ikke? Nå kommer dagen. Ok!
1: For meg! Yes! Det er det jeg håper på! Marte Nattberg!
2: Ja, hei, hei, hei.
1: Hei du!
2: Er dere klare for en veldig, veldig koselig fun fact?
1: Oi!
2: Visste dere at smil er smittsomt? Hjernen din etterligner automatisk ansiktsuttrykk. Dette kalles motorisk mimikk, og hjelper oss med å føle empati.
1: Det har ikke jeg tenkt på, men det er selvfølgelig sant det. Fordi hvis noen smiler i et rom, det er derfor folk, noen er jo kronisk sure og grå, liksom.
2: Ja.
1: Suger jo all energien ut av rommet, ja. Fordi vi tar jo etter de.
2: Ja.
1: Så det er jo sant det at det er jo noen mennesker jeg vet om, også her på jobb, som kommer inn på et rom, så tenker jeg, da bare finner jeg termokrakk da, hvis jeg henger meg selv da. Ikke sant? Og så er det noen sånn som spre glede, meg for eksempel da. Og deg, Marte, og deg, Lotte. Sånn er vi da.
2: Sånn er vi da.
1: Nei, det var interessant fakta, takk skal du ha.
2: Vær så god.
1: Ja, aldri spør om hvem det er som gjør at jeg får lyst på tarmokraft.
2: Jeg skal spørre med en gang du går rett til låt, ja.
1: Men den låten er lang. Det er veldig lang intro på den. Jeg glemte faktisk hvem det var.
2: Nei! Dette er juicy.
1: Ja, her er Swedish House Mafia. Wait so long, det er artig da, for vi venter så lenge på det.
2: Tenk å få vite det av folk, sånn, hver gang du går inn i rom, så har jeg lyst til å henge meg selv.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Nei, jeg heter Nikolai. Jeg med oss på telefon. God morgen.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
4: Hei.
3: Er det Thea?
2: Nei, Nikolai.
3: Ja, det tror jeg. Hvordan går det med deg, Nikolai?
2: Det går fint.
3: Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Hva heter du?
3: Hva jeg heter? Jeg heter Niklas.
2: Ja, du heter Niklas.
4: Ja.
3: Ok.
4: Du har fast lytter, eller? Ok, Nikolai. Da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord er ferie.
2: Ja.
4: Ja, hva det første du tenker på når jeg sier ferie?
2: Gran Canaria.
4: Gran Canaria. Ok, ord nummer to. Tenner.
2: Fine.
4: Jeg tror kanskje jeg hadde gått for munn eller smil, eller?
2: Ja, ok.
4: Munn? Jeg hører deg litt dårlig. Ord nummer tre. Sykkel.
2: Downhill.
4: Downhill? Ok. Telefon.

Timber på Energy var det du nettopp hørte, 12 to 12. Og jeg vet ikke, jeg regner med at ikke jeg var den eneste som så et lite klipp fra Somber på AMAs, hvor han altså sang under dette regnet på scenen. Altså, jeg var så solgt, jeg, etter jeg så den videoen, hvis jeg skal være helt ærlig. Han i utgangspunktet ikke min type, men det et eller annet med den der superstjernefaktoren. Da jeg solgt. Taylor Swift og vi får straks i det. Nå Avicii og Sandro Cavazza.